0: gae letwe
1: ka le gado le ka magae
0: ka ofela
1: e ke bana sa go
0: entate
1: e bana mogwele
0: ntate
1: entate bana ba ipadi
0: entate
1: ga ose se ganedi dimotsi a lapeng
0: a e bo ntate go gang ke maketse
1: ee bana o tsena metlhaena lona le aga ngwane mane a letswa mono metlhaena
0: ha a le gane
1: ka ena ga kile letato yena streed oa
0: gagolo
1: ga e le tika tsene oa kena mona jeke godi ke muka ene ya nthabisa taba ena etsa
0: e ntate
1: ea ya nthabisa ka nnete o kena metlhaena maike mope o gae kgona a tshoa
0: ao batho
1: o kanti yayala ga le tsebane je ga le le mo motshega ga le tsebane mabiso a lona se re ukwela seeme mo
0: aowa aowa
1: ebanna